0: nga gikonsiderar sa konstitusyon isibasihan sa impeachment. Sa adlaw sa husay, at bangon sa impeachment court sa Senado, ang mga abogado sa depensa nagpunting sila nga cross-examination kang National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong nga nag-question sa basihan sa investigasyon sa Bureau of nagtudlo sila nga gihulagway nga mga dagkong kakulangan sa ebidensya nga nagdugtong kang Duterte sa sakagingong plan sa pagpatay. Ang abogado sa depensa nga si Mark Benloan nangatarungan nga ang mga piskal sa House napakyas sa pagpresentar o ebidensya nga si Duterte nagsuhol gusa ka assassin aron pati yon ang magtiayong Marcos o si Romualdez.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang International. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini masunod nga mga balitang international, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahi, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product, nga gipakusgan kauban ang astasan organic seaweed, mas taas og santon purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaagod may pangluwas, tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy, sa Ix Pharmacy, o diya sa yungon, mapalit sa pagkini sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang international.
1: Balitang international. Andos Balita, Andos Balita.
0: Australia o India, nagpirmahanay o kasabutan sa uranium exports. Samtang Taiwan o China, nangandam sa Typhoon Bobby, nga giingong labing kusog nga bagyo sa daghang katuigan. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, hala sige Handos og labyog sa mong balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daan salamat Handos sa bitay utsog sa mga suking tigpaminaw. Gipahimutang karon sa grabing alerto ang nasod sa Taiwan o China tungod sa nagkaduol nga Typhoon Bobby nga dunay ikusgon sa hangin nga moabot og 216 ka kilometro matag oras. Nanawagan na si Taiwanese President Lai Ching-te sa iyang mga lungsuranon nga mangandam og emergency supplies samtang gipangbakwit na ang mga turista gikan sa mga isla. Giila sa mga meteorologist na kini ang labing dako o kusog na bagyo nga mahapak sa rehiyon sukad pa ni adtong tuig 1987. Sa laing bahin, nagpirmahanay og usa ka makasaysayanong kasabutan si Indian Prime Minister Narendra Modi ug Australian Prime Minister Anthony Albanese dito sa Melbourne. Ubos nini mosuplay ang Australia og uranium ngadto sa India aron masuportahan ang ilang plano nga makahimo og 100 gigawatts ng nuclear energy alang sa limpyo nga kuryente sa tuig 2047. Gawa sa enerhiya, magtinabangay usab ang duha ka nasod sa depensa og sa teknolohiya sa kawanangan. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM sa Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinugdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang balitang international.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Andos Balita, Andos Balita.
0: Gipahibalo ni President Donald Trump nga tugutan sa US ang Ukraine nga muhimog mga Patriot missile interceptor pinagi sa paghatag sa mga nasod nga nagatubang sa gubat o lisensya aron makahimo og depensa batok sa mga nagsingabot nga missile sa Russia. Si Trump og Ukrainian President Volodymyr Zelensky naghimamat dito sa Ankara, Turkey atol sa NATO summit. Matud ni Trump, walay daghang patriot ang US o gikinahanglan usab kini sa nasod alang sa kaugalingong depensa apan ang Kyiv makahimo nini sa dali nga panahon. Ang Lockheed Martin mao ang nagunang kontraktor alang sa intent kon mga interceptor missiles sa Patriot system.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mosunod nga Balitang Sports, gandos kratos sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumarandek tambal. Sulay natural nga pamaagi, pagpumasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ama mga sagol, aduna te fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antisidan, topical, antibiotic, tulikay doon na kinilawar acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa mga lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil nga plus nga botong epektibo. Siva Essential Oil dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyag Labio Carinal o sa Malaboyog Cebu sa Bet sa Reserve Store in front of New Malaboyog People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

karon sa mga idaman karon nga ang kana magitawag og nga sayo karon nga sakto na makita mo ilang sayo nya kay bisan mo paralita na sa gihimo bisan ka mo sa sayo buyag nga karon pa jud kamo yata bayan mga bagmakan sa nga ang idaman talaga sulti ani mo gadi bin mao ni gihimo dili kay mao mga mo ato ka lagi sa kita bisan mo sulti dagan ka mo sa mga tradisyon

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya!

Unsa man gining naangkon kong kapalaran? Nganong gibugsay man sa kasakitan ang gugma kung untang giambigan. Kasakit palandungon ang akong gidangatan uban sa bahay nga akong gitaganan sa gugma kung untang way katapusan. Ang mapahit kong kaagi susama kinisagap nun sa mapintas nga balut gidagmalan. Bisagasan lang ginigidagsa nga kabaybayunan. Kanunay nga nagbangutan, kanunay paabot sa bidlisyo sa malipayon yung kapalaran. Pinalangga happy birthday lang diya kanimo. Nako kini makalimtan inimpit sa karon nga katuigan nga mo ang bulan nga ipakamuti ako akong kapalaran sa adlaw mong natawan. Ilugtas mo naman ang talikala nga nakatali na tong duha. Yangyo kong batala nga untangtod sa kangturan dili ikaw pasakitan sa lalaki nga mo imong pakaslan. Angtod sa kangturan sa adlaw mong natawan nga untangtod sa kangturan kanunay nga danagan sumakabituunan ang inyong panaguma. Alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

balas o simento. Gikan daw kang Abel si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Kumusta diya may gala ang mga taga si Kihor o ang akong tubag long anang imo ang tigmo sakyanan og tubil wagi pulos ang tubil may galagoy sakyanan pwede ibubos ni mas balay sunugod si Aro di maog daw og akong tubag long sa imong tigmo kay kapi og aso ka.

0: kayo mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa to mga nagbagang nga mga kwan karon nga mga tambag alang kaninyo sa to ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Mahinaot ha nga kato nga tambag abisan dili ta eksperto apan maghatag to kainit diha sa galamhan o kasing-kasing iyon man balatian ni Bayjan Double-Double. Bayjan ha, pasinsya bisag dili ta eksperto nga magtatambag apan naninguha ta nga unta matambalan ang imuhang nga suliran ni ining attack na ining kagabhion. Okay, sagalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangruhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanil Hato uban sa tong technician nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenio. Mao kato ang kinatibukan sa to ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Iniwalagan sa kahinginan, Handos 98 by Rudy Bailey Bradamingon at lagi ko sa Lunes Buhon sa ato ang mga tulumanon. Sa buntag, gikan sa las 7 ngadto sa las 8.40 ang takdas sa kabuntagon sa ato ang tulumanon ang Handos Balita. Pagkagabi, balik ta sa ato ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon gikan sa alas 8 ngadto sa las 10 ang takdas sa kagabhion. Mga bahay, sa katapusan, ibilin ko kinimaw nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatang, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon.

Ay, katapusan. Sama kini sa suba, nga ngadto sa laod sa gugma makig-uban.

Dayong avoid trigger foods. Likayan ko na muna mga pagkaon nga magka-trigger sa indigestion, mga kaigsoonan, sama na lang sa fatty, greasy and spicy foods. Kaya mga mantikaon nga mga pagkaon, mga halang, likayan ginato na ka mga caffeine, mga alcohol, carbonated drinks, acidic foods. Mga acidic foods kinahanglan nga ato gunang likayan nga dili gunato na siya ma. Kanunay nga siging kanon kay mo siging nagkaon na mga igsoon, resulta na indigestion. Ikaapat, kinahanglan nga stay hydrated. Kinahanglan nga kanunay gyud kang moinom og tubig, but avoid drinking too much during meals. Dili pod pwede nga sa paghuman imong kaon mo inom juga daghan kang tubig nga murag us ka galon us ka pitcher na imo. Imno no kay stay hydrated gyud ta. Dili na maayo mga kaigsoonan. Kinahanglan nga mo inom lang tag tubig nga igoy